射撃しねえのの和よやばがばが移民が不自由なてかたかつアメガナのデケイスアントビジビジのバオニオランやっとウェンやちよウェン